Ndizo chade wadika nuengu wazikwenda ya kaitezo zinaiza kumachibese na pindi makumi mashanu na mandata hatu zanza ndizo kwa tora jisungwenta isesh mnutush. Wadikani nsiku makumairi za mwezo kusa mkule la juru shwidi na makore makumairi na matanhatu nkujuruka kwa tukita mkati maino nyumba mhepo ya Radio Musambiki musola wa Profesor Manika Tichiranga isi studio mchimoyo. Wadikani isi wa Radio Musambiki tirumbuluska pa 292 metros onda media frekwensia ya 1026 kHz Tichiranga pano apa. Mukati maino chimoyo tipa 96.6 MHz kunza kwa ino chimoyo kumanika tipa 89.5 MHz tina mfumfu ife na kula kwa kuti 89.2 MHz hairi taimu mhepo kuerengela na 104.8 MHz hairi taimu mhepo tichiranga marishito ya musorizi na barhe kurangaku uko tiribase mu onda media kurangaku uko adikanwe nyamusi likachiposi ndaranga ine siku makumairi za mwezi okusa chibarhe icha uti derepano zingenda kwa nazo nziku muziku sumpiki nguwa zishanu ninguwa ya masoko maningirike iyo ya mchuputikezi peze papo adekanuwe topinda na ena maningirike mchibarike ude masoko maningirike mchibarike tukwazena zinyimbo zingasi zingasi toite zanguwa pazu na zangazi chenda kaitezo zishanu na mapindi makumi matatu ninguwa ya zidziwiso ninga peza zidziwiso izo izo adekanuwe topinda mu nyimbo za kubangazana imwe tichiva kuna imwe yoka pindirike kaita imu kupira kwa sondo izu tichiranga paizo zishanu na pindi makumi manai na mashanu nazajurankana wakutitirangwe na na imwe pa phone tipo timbani na wane utiva izo kubudia mtu nhupi peze papo adekanuwe topinda mu nyamunana na masoko ati journal da manya nyamunsi nika pindi ilo la kutoma ishiposi izo pana pera mwanya iwo uyo pa izo nguwa zinganda keta izo zisere na pindi manomwe tinaza hirira mtambu kifu abarke na mwanya watanti ojo ilikuitika mu zikotulino makamaka mu profesi na manika maligiti iyo ya mchibarke pindi la kutoma peze mwanya uyo topinda mu radio na mitambo peze mwanya iwo uyo adekanuwe tinangala gunikana iwe nazo nyimbo za kusena siya na kiafika paizo zisere na mapindi makumi mashano na manai nguwa na zati kamba mwaza moto tosira kuna iwa manyika watu umwa nyamunsi kwa tewe mirelechi barke tuwe pikuranga kukusentre misori kuna Jose Correa, Tazuska na Manuele Guramu kuzati kumichini kuna Herminio Castelo ini Marcos Nazari Ndirbandiko tikuti wanai muzina la radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko maningirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino Mosambiki Danieli Chapo akukomeza kudeka kudeta izvo kuti kuti wabarika wamukati mwene dziko Mosambiki wagale wada chenjera zvense izvi mukuitira kuchenka masoko ena kamwedzi ona wena wanhu yachiranga iyo nakuda kwa kuzondana pabodzi na kuguana mukati mwalino dziko la Mosambiki. Danieli Chapo abvi masoko kulingana aya yakuti anakarangwa mabanja enango yanaitisa kuti wabarika mukati wanonze Mosambiki waleketai kubvirana zvense izvi nakuda kuti nemasoko iyo yanabara woyo mukati mwa ino dziko la Mosambiki. Chapo akaranga masoko aya ku Maputo zvense izvi mukujarika kwa misa iyo ya Igreja Presbiteriana de Mosambiki. Mapolisi ya mukati mwa ino dziko la Mosambiki yadziwisa kuti kulanga kuwajula iyo matsamba kuti kuti vape panicho. Kuna iyo mapolisi ya idaoneka ya chenda kia lizira mfuti na kuulaya mubarika mbozi wa mukati mwalino dziko Mosambiki izwe mumbuto iyo jwa kusena kulisirana kumanyisa provincia iyo ya Maputo. Mutsamba ilo larangwa na mapolisi ya yaranga abvi ande tinga dziote mubarika uyo kutadaulaya uyu akali mubarika uyo kuti ya katakwa na mapolisi ya udira makole na makole zwense izwe akubvindi mubarika iyo kuti akali muka mwa unyangazi wakusiana siana wache iye akapomherha ndepo haukali basi kana kuti izvo nsizobata izvo kuti ngatikise kuti iye aende kia uraiwa na kuti kuti mapolisi iyo yanakakodza ulere wa mbodzi na mbodzi ndepo jali wabarika kana kuti mapolisi aya yakutomeka chiuraya aya yachati apiwa mpanicho wakuti unapangizira kuna wazinji izvi kuti waoneke iwo likitai kudzonekazve wachiita ningana izvo izvi. Komboyo ibodzi idaoneka iyo ichibeuka izve kumanyisa provincia ya Maputo. Izve zvidaoneka zvichitika dzuroli iri na kuda kwa mhinga mpini za kusina siyana. Za kusina zabala kuoneka komboyo iyo ichibeuka kana kuti ichibuda munjanji. Mbuto inaonena zvankhoza mukati mwano provinsi ya Manika ichatangula nyamusi uno kalikiriki wakugwanisa mambule ya mbudo yakuti yanapinda iyo pa chikwi chibodzi izvi yakuti chati yoneke iyo yachigwanisiwa kuna iyo wagali wa mukati mwa ino provinsi ya Manika. Yarikubvini mambule ya mbudo iyo dalonzwa na mtombwe yanauraya mbudo izvi zvense kuitira kuti wabarika awa oneke wachichenga utenda uhu wa nyapferu makamaka kuti nakaoneka iyo uchibarika na mbudu izwe ungati wadirumwa nayo. Masoko aya ya dziwiska na medical chef mukati mwano provinsi ya Manika Flavio Rocky pachi iya panganiza achibiti ngenda kiaona kutangula kichita kalikiriki uyu wakuti atoma nyamutsine uyu achenda kiapera mutsiko makumairi na zinai za mwezi unakusa izwe kuti pachati paoneki ipo pachi gwanisko mambuli aya kuna madzinza ya kuti izwe yanapinda iyo pazuru zana mashano ya madzinza izvi mumadishito yense na kwana kuti 10 na mairi izvi mukati mwa ino provincia ya Manika. Muzva mitambo dungwe la Test Africa iro lidoneka lichikunda musondomo omo dungwe la macheje na bora libodzi anga hirinzi kutai pamutambo iwa chikumi na wachiwiri wakwikwi iyo ya segunda divizao kukundu kwa provincia ya Manika. Mutambo iyo kuti kaoneka chidzirika mutambo ya rasualpo izvi wakuti kulanga kuku daoneka wachidza kutsazana kudzafika dungwe iro la Test Africa laoneka iro lichi goresa na mudzwa mpira anabvi iye Willard mtambo uyu kwatina bora iri wadzaoneka uchenda kiapera iwo wachikunda. Mapisirike kunza nyamusi uno wana one makalike kunza walukalira kutitete ichati pizza na magrama 13 beira magrama 13 na libodzi shimoyo na kilimane magrama 13 kana 30 graus centigradus na mpura magrama 12 na mapemba magrama 12 na masere ndiyo chati pizza maruani ya inyambane na pemba shaishai magrama 12 na manomwe maputu na vila nkudo magrama 12 na matanhatu pesiri lishinga na magrao 12 na manai baso adikani ndiyo masori kana mkatu wangusuna izu yena mazende kia vapa izo si sere na mpina manomwe kwa matipawito ora jisere minutus mumanya watati uo fili kuitika mzikotulino makamaka mpurumse na Manika mati journal de Manika malingiriki iyo ya mchubarhe.

Nguwa zade kuita hizo zishanu na pindi ukumi na matatu. Lizo singora jitreze minutu shwadikani kwaecha kunza kukwaecha. Kungati kwaecha jali ishi ni nguwa ine ya kuti ndi kwanise kukwaiza. Kuna imwe munikutiva jali ishi ni Radio Mosambiki. Musaula wa Profesina Manika Studios ili Muchimoyo. Ndepo jali ishi. Ndo kwa zana nyimbo ili kuya mutambu iya kwa mkana tino na Fausto Raposo nyimbo ichibvi iyo. Bondia mama. Bondia baba imwe kwaecha mai imwe. Mrakuti mwende keta basa dauta imwe. Ndepo ni kutine kwechani. Ndi nguwa ino iya kuti mwoneka mchibata batao pana bata imwe. Kuto dere pano, munangamu likuweta mabasa, dere pano munangaya mbuto, iso zako sinasiana. Ndepo ni kutine, bondia mama, bondia kwecha.

Acha ndiye ni wadika nwe Vence eze Ndiyo mazinji yangu ndoye nae mukati Mwa machuwe seno aya kutine Kwa echa kunzaku uku Kwa echa kunzaku uku Rakanani ingwe kutizulo Pamblenda ingwe kilara Mbulenda mchi funga kutine Mangwana kutibesele Ndende keita izu Ndepo yalo izu kutine Kwa diecha Yadi nguwa ya kuti ingwe Mo changamuka Mwenda waki ya chaka Doti zwende kia chaka ingwe ya munsiuno Walikuenda mabazali Ngani ndiyo ino ii nguwa Ndiyo ino ii ya kuti Derepano Derepano wazinji Wanangali kuenda mabasa Ndepo ingwe na mkabeselewa Kuenda kia gulisa Kuenda kia tengese mwesho Tingalange wena walikuenda kia tengese mabampaira Madumbe, mifalinya Ndepo ndi nguwa ino ii ya kuti wazinji Walikuenda kia gula kuti wende kia ripika Derepano wapesa kulisha Waende mabasa Ipi kuti walikata kuoneka iho Wachienda wananzara Wadikanwe ndi yalu ipi Kuna imwe mulikuoneka mulikuenda mabasa mochimbiza Talamba kunongwa mna mwona kuti mabasa muna vizinji Iro tunakaitika Kumuna vizinji tunakaitika kupinda Iro basa na kenda keta imwero pansiku na nsiku Basa na ziwa zinjiro Ninga nyimbo ili kuya mutamko iya chepve Kunza kwa echa muna mwoe Zua lili kubuda ili Daire pano chizua chepve uko Linabudia vizinji ili Mabasa muumo muna enango matere kwende Kuti wenango na zikafunga kutiko dimwe Basa la chendreneti letu ili ili Mwana mtanyi na kuti kuzondana Kuliku uko Kurayana kuliku uko Bivu lili muumo Kulangana donzi Jwense zili mkati mabasa muumo ndepo Basopa na mabasa muumo dekanue Jinango msakundu uva Mova ingwe majara matrianu Mwana nsikuti jwense jinava matria aya Muromo na tulange nkabe Jinango msakundu ringa na matso So kulinga wajiva watamanashu Mwana ndiyo nyimbo ili kwa mutambwe im Echeve kuzavi upfunyulule Mkunga iwa piwa nkana Pangati hapaiti tai Takundo linga na matu izi so kulinga Nguwa zikunga tezo zishanu Na mapindi makumairi ndizo singoraj I 20 minutu jikwaje nye mtsichiposi

Uvi iyo tambalale nkunga wapiwa mbuto ya kutina ita wadikanwe kuyemba kwa donchinja nyimbo ije mvikubasa kuna basa kupinda ilo basa na kendekete mwero padoko na padoko nguwa zi kuendekete zo zishano na pini wakumaidi na mashano ndizo singora jivinti isinku minutu jitadi kuenda kia tulai nangu nyimbo ilikuwa mutamu im vense isu iti mnjira kia shika pangua ya jizwiso tichiranga pa zishano na pini wakumaidi matatu tinanga tiri kukufisirani isu jizwiso Tutaya natu mkati man siku ya nyamusino nchitiku ya chipos Siku ya basa Walima basa ni kutine makuro koto Walijaru isu wamani nsimba natu Imuyo mchali kuita kurota muli mburangeti Namuna mwoye Nambada kunongwa isu Ndadi kuenda kia funza mdara Nikana ndashika kweneko Ndiyo nyimbo ni mutamu kii Echipi ninga shika nchatende kia ziwisa iye mdara Kutine kunza kuku Ndanyangara kudatakalira uko

Wazita zwako na nyimbo yoi api tinga shika ife tende kia bunzao kuna mdara kodi baba imwe jinada ife muziku na msambiki nchine viretu ifu katishiripoka maona na kuti ife jinada ife nkubatana kubatana muziku msambiki kubatana na maziko yena kubatana mukati mwa ino Afrika kubatana pansipense jinada ife hapo abina woyoyoyoy uyu tinga shika chendo kia bunzao kuna yu mdara kodi mdara nchine viretu ifu ndiso jinatisa limu tuoneke pansipano apa jungate ndiso kabe siso batayo adikanue kete kete mbronzi nguwa sadi pakati na pakati pa iso zishano iso yusu sadi kuchinja ndi zishano pini makumi matatu na libozi kana wati singkorash itrinta iyo minutu shinguwa ya jwidziwiso pa jwense wadikanue vrango ndinazo jwidziwiso nyamunsiuno ndi chati ine ndi tangule na izi makamaka ichi chidziwiso chirikuya chakuita kusonereka kabe ndotomana ichi chiri mumanza jali izi chidziwiso chakumwaza marodza ndicho chiri kuya mukati mwanguwa zino izi ndikuti ne mupurana zvade.

0: Hey Antonio, uri pamoyi?
1: Ande Mateo, ndiri kuemera dumbwe la Zwankhoza. Nyamusi achatoma talembera wa madzinza kuti tikwanise kutambira mambule ya mbudu pamoyi pano.
0: Apo baba na amayi wagali mamuyi tai kuti atambire madumbwe aya, sizvo tai?
1: Ndizvo ndiretu Mateo. Uya munhu wakuti hagali pamoyi achati aluze mambule ya mbudu. Tsamushe kuti wanhu wense padzinzapo pamwipo wanembereke kuti watambire chikucherero ichi.
0: Mhole, pakupeza kutambira mambuli ya mbudu, ngatireke kuyeha. Chakutoma, kuyathasika ntsiku ya mutero pamvuli kuti akupirwe mhepo.
1: Ande Mateo, peze izvo kuyasungirira zvino zvadi futi uchilara mukati mwayo mambule ya mbudu usiku wense, napo hauri kuona mbudu. Nadiyalo kuti tichenge utenda onyapferu futi tikocherere dzinza lathu.
0: Ndadikwenda kiyadzivisa onyachigasano wangu kuti wagali pamuyi futi kuti waleke kulusa nkana iwo uyu. Mambuli ya mbudu yanaponesa upenyu.
2: Ibvani basi mumitunhumo, talembera wa madzinza na kugwaniswa kwa mambuli ya mbudu pamuyi na muyi aditoma. Wababa na wamai ngawalambirire wadagala mumamii kuitira kutambira madungwe ya nyenzi Zwankhoza. Mungatambira mambule yathasikeni pamvuli nsiku ya mtero kuitira kuti yakupirwe mhepo. Peze ipapo muyasungirira zvadi muchirara mukati mwa mambule aya mumausiku ense. Mambule ya mbudu yanaponesa upenyu, napo pangati hapari kuoneka mbudu. Lala usiku hensi mukati mwa mambule ya mbudu, mugolerense uchikocherera utenda panyapere. Ministerio inaonerera Zwankhoza, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uruona we Banco de Mozambique. Nyamasuno tichabuya nge Matrix. Watu wazwere kubuiwa ke Matrix nemasenzerwe ayo. Matrix musho bomweni wekutumira mare urikuoneka wana uruma banko. Unoita kutumira mare kubva mu banko rimwe kwenda mu banko rimweni. Izvi ngekasika chiripo ripocho. Nguwa nhando mazuwa rese kuerenga mapeto biningu pamwepo ni maferi ya do. Masenzere Matrix azvishupi, mito irikuoneka iri mubanko rako. Yakatengana hingana internet banking aplikativo ye USSD. Hino zvino pano uno watu vaziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare? Nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega. Mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maimpreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore. Kuzoti maimpreza pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Matrix mare pangu.
4: Iwe presidenti, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondi pasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitoro rako rino. Asi tiri mubaraka.
5: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
6: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi uno ngechemuri webaka yau nemuto wekoko.
4: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedziro yechikafu chaibika mbiyangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga

0: tichiranga pano apa kwa dikanwe ndiriko na mvane zvachi uyu cheniri pafoni
1: cheniri chinene mamuka zvakadini vamushamalanga
0: ewo taonenga zvamukubva zvipini mwe namazinji
1: aiwa tamuka zvirinane
0: ne zvakodeka jali ndimwane muri kupi
1: apa muri kureketa na Filipi zvirongo chaita penesera ndiri kuno kakatisi
0: tipendipe mazinji wa Filipi maditi tsika kapindidi kakadeta imwe kupera kwa sondo
1: ya kupera kwa sondo kakatingo mkishani apana apa kwa shani kwa kaka nga kuno kwa kinento ndao kumutaba donda duro kwa mbofu kwa sistema ndao nyamasi uno sposi ndiri pana papa musi zekasi musamuda mamusi na atanga kuti pari kuda kuhamba brigada ari kuda hamba reitambirisa mareti
0: okay
1: ngomupindirewo ndataita fini semana
0: mazviita tosiyankana kuna nyao yathu
1: tabonga tabonga pamberino mabasa
0: mazviita

0: Machibesa kudeka. Tawaranika muri kubva zve pene mwana wazinji.
1: Hai pene muka mino.
0: Chakudeka jali ni mwana muri kupi?
1: Ndi famere jisina hundi kuzo kubovisha chive makadi.
0: Tipendeve mazinji kubova vista kapindiri kaita imwe pera sondo.
1: Sabato kubereza. Domingo kaligaita basa lando kubereza leda kwenda kumunda kalima kumatoro kandika simakosi.
0: Okay. Mazita msala zvadi.
1: Nanyuta
0: de. Tatenda. Vachiri machibese ya chipos ziku makumairi za mwezi wa kusa. Mugole wa 20, 26.

Yali kusala mapindi matatu adekanue kanoti 30 minutu zikusala tune ujala mwanya yuyu. Nijiranga pano apa 5 ora jisungwenta hii 5 minutu njizo zishano mapindi makumashano na mashano. Tiri pakati pakupfa imwe kapindi kreta imupira kwa sondo pa 84 80 27 63 8.

0: zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichopasane masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati mwadziko.
1: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindane match bese ya kudeka mbuto ya basa inaona zvankhoza mukati mwaino provincia ya Manika ichati ioneke chitangula nyamusi uno chipo sichino ichi kukalikiriki wagonisa mambule ya mbudu izvense kuti ichati ioneke wachigonisa mambule ya mbudu kuti napinda iyo pachikwe chibodzi izvense mukuti kutsvaka kuchenka utenda hwa nyapferu uyo na inangondiyo misoro ya masoko tina nyamusi mumwanya uno nati o zviri kuitika mukati Mwalinu tsiku la Mosambiki, makamaka kukundu kwa profesa na Yamanika, izi mwanya kuti kulanga kwenye musu chiposi, siku makumiri za mweza kusa mugole la zulu, shuhidi na makulukumi na matanhatu, uli kwa Amerika na ine Marcos Nazario, kumichini kuna Suzero Marcos, wairiti kuti mwalamba muna ife chahiri ya darepano. Tahirira mukati mwangu ino ii ndima ya utumaino ii motambira tsese masoko mchigwagwa ya lukutera mukati mwa machibeseno aya virigubvi komboyo iyo na kaira basa dzusa wanhu ku provinsi ya Maputo Resano Garcia nyamusi uno iyo irigubvi ichati yoneke basi ichi suenzera kama tichifambira Maputo muamba twensi izvina kuda kwa kugwa kwa ita iyo komboyo ya kuti ikada oneka chidzusa iyo wacheri wa zingoda kudziko la Afrika dusuri kuya mukati wanudziko la Mosambiki zvense chibvi kugwa kwaya ii komboyo ii zvaoneka zvichiitika musondomu umu munjanji iyo kana kuti makamaka mutunhu iwo wa kilometro 63 mudistrito la Muamba tsama ya wanhu inasvika iyo pazvuru 10 iyo madzinza kudistrito la Mashanga provinsi ya Sofala vari kubvi iwo wachati oneka chibatana na nzara mumwezi na uya ino ii zvense izvi zvichibudira mukuruza ma zvao mu maminda yanafika iyo pa zvuru zvipfemba zvama ekitare kuti ndoneka izvi zvichibarika nakuda kwa kudzala madzi mitunho yakusiyana kauti ndurwe mumwezi yasarako masulei iyi ninga kuna kuti iye mu mambo walishitura Mashanga Jose Lopes abvi kulanga uku ndi mfumvu ikuru iye kuti ikoneka ichibatana na wagali wakuko nakuda kuti zvense zviri ma zvao zvidapereka kuruzika izvo maminda umu tichiranga matono mbamba kuregena zvinango zvinango zvekuti izvi ndivo zvinoneka zvichiruzika nakuda kwa madzi ninga eneya aya mukadzi wa mambo wa dziko Mosambiki rino iri Geta Chapo iye achati aoneka nyamusi uno izvi ku Matola provinsi ya Maputo ali pa mizva iyo iringana na kutsvuruka kwa mwanya iringana iyo na kuronzerwa kwa basa ino nakuti liitwe rakutsvaka kuti iwo kuoneka kubudirira kwa wana wadoko mukati mwa gole iro la zuru zviri na makore makumiri na matanhatu kiasvika pa makore zuru zviri na makore makumi matatu muzva mitambo dungwe la Spanya husiku hwadzuruhu uhu raoneka iro lichikunda mukunera kwa waita Argentina izvi makamaka chigara shasha yazva mitambo pantsi pense apo zviri kubvi bhora rebodzi ndiroaoneka iro raitisa kuti dungwe iri la Spanya ligare riri pamberi kana kuti liganingana shasha mukati mwekupiningana aya ya pantsi pense kuti ikaoneka yachidzvirika madziko matatu tichiranga Estados Unidos kudzatizve dziko la Mexico na Canada wadikani muchigwagwa ndiyo masikori kana mukati mandima ino ya kutoma pazo nguwa zipenda kete zo zisere na pindi kumi na manai ndizo waitora i 14 minutush topinda mu msoro wa masoko ukuru iwo ulikuti mbuto ya basa inaona rankosa mukati mwano provinsi ya Manika ichati yoneke chitangula nyamusi uno kalikiriki wagonisa mambule ya mbudu ya ronzi kana iyo mitombwe jwense izvi zviri kutsvaka kucheka utenda iho hwanya pfero wakuti kulanga kune mambule ya mbudu chata kuwanisiwe yana pinda iyo pa chikwe chibodzi masoko aya yadziswa na medical chef mukati mwano provinsi ya Manika Flavio Roque pachi ya panganiza chivikaliki likiringana uyu wakuti ya chati ya oneke chitwa mukati mwansiku makumairi kiafika mwansiku makumairi na zinai iza mwezuna wakusa pali kukalika kuti wanhu wakuti wanapinda iyo kama timadzinza ya kuti wanapinda iyo pa juru mazana mashanu nizwe madishito kumi na mairi ya domba provinsi na Manika ndiyo chavyo oneka chiguaniswa jwensi izu mgu ingizira nsimba iyo ya kudingana na kuchenka utenda uhuwa nyapferu ya kuranga pache iye Flavio Radio Rock iyaranga bvi kugoniswa kuku kuchati kuitwe mui na mui zvense izvi pachi erengera na iwo wa emerere wa mitunhu ningana iyo iyi pakupatembera kuti yense madzinza pa yense mami yoneke chigoniswa mambure ya mbudu ningana ayaronzwa na mutombwe mutsva kupeza utenda uhu hwa nyapfero ngati mvini kwa kwaje
2: a estratégia de distribuição será de casa em casa e ou por agregado familiar.
1: Abvi njira chasenzeswa njamui na mui kana kuti kupiwa kuna madzinza yense zvense izvi kuitira kuti wense mui ugale una mambure ya mbudu aya yautsvaka kuchenga utenda uhu hwanyapfero kuti unakabarika nakurumwa na mbudu ndipo izvi ndirwe ina iho utongi kuitira kuti utenda uhu hwanyapfero uoneke uchipera mukati mwa ino provincia mukati mwa dziko la Mosambiki. Kuna iye medical chef mukati mwa ino provincia Manika kana kuti Flavio Roki akakomeza kuna iwa wagali kuitia kuti wakwanise kubvirana futi wachikatoera iyo mipango na kachisikana iwa na kawanana rankoza makamaka kuka pinda mchibvirano na madungwe aya na ngagwanisa mambuli ya mbudu aya kuitia kuti uense waoneka uchinemberha futi wachitambira mambuli ya mbudu aya mutuwa kuchenka utenda uhu wakuti iwo unakaoneka uchibaraka na kuda kwa mbudu mukati mwa provinsiano ya Manika ngati mveni
2: enziges das famílias uma colaboração estreita com as brigadas de saúde
1: sobre ali kulanga ia apie kukwamiziwa kuna iwagali kutotoka kwanise kubatana na iyo madungu ya tonywa aya kuti afambe mui na mui achigwanisa mambuli ya mbudu aya na kuti ndiyo mambuli ya mbudu aya yanditsa kuti wakadzi wada takura kana kuti wadadzusa wana pamwiri kulingana wana wadoko kuti wasataenda makole mashane kubarka waleke kubarka na hotenda uhu na kuti ndiyo wana nkoza ya kuti kulanga kuku inaka dererha na na mbudu izi ndipo zvense izvi kuti kuti kwanise kuchenga utenda uhu mukati mwa provincia ya Manika. Flavio Roki ia patembe abizvense zvidaronzererha kuti kuti kalikiriki uyu angati atoma nyamusi uno aoneke iye achienda kiasvika ku nkhomo kwache pana tai izvo zvingati pana kwali zvingapinge kafambirike kamushe zviri kuitika mudziko tulino makamaka mu provincia ya Manika mwanya uri mumhepo kubudira mu studios ya mchimoyo radio Mosambiki topinda mu msoro wa chiwiri uri kulanga iwo na dungwe la test Africa laoneka lichikunda musondomu umu dungwe la macheje ya mchimoyo na bora libodze hanga hili nziri kitai zvense izvi pamutambo iwa chikumi na wachiwiri wakwikwi ya segunda division kukundu kwa profesiona ya Manika kana kuti makwikwi ya utakashasha za mpira mukati mwa ino Manika mutambo uyo kuti oneka iwo chidzvirika mutambo la swalpo wakuti kulangako izvi madungwe mairi aya yakadzwa eritsazana nsimba ese kudzasvika panguva iyo kuti dungwa test Africa kubudira kumudzwa mpira na VA Willard adzaoneka iye achienda kia golesa pakusala pindi libodzi basi kuti madungwe aya yende kia pumirana apo mundima ya chiwiri dungwe la macheje adzaonekawo iro lichikwanisa kupeta nsimba kuti penango lingaoneke lichihiri nzira ese zvense zvidaoneka zvichienda pansi onati kuti kwanise kuoneka iwo wachihiri nzirawo mukupera kwa mutambo mufundziswa dungwe la test Africa Dino Daniele aranga abvi kuzvipira kwa wadzwa mpira futi na ubaba huna iwo wafundziswa dungwe iri ndizvo zvaoneka zvichiitisa kuti wakwanise kubvunka maponto matatu aya ngati mveni
3: ate tichi pano panopo tichiri bom tichiri kufungura gwanza para ti tiende mu mu fase de apuramento mas pa kutoma jogo zidawanda maningi zida sala tichaona jogo zimwe kakwanisa tione ti kukusikira kukunda ma adversário do madireto ali já tipo tichaita makonta.
4: Taona mutambo uyu mukupisira apa masuremu umu madefeza yakaranga pangu akara neta padoko zvipi zvamuchaita zvimwimwe kuita kuti mitambo iri kuyakumbiriko pasaonekezve ninga pini ningane dzinetsi
3: pakutoma tino manage dwe semanas tikuti semana ibo semana ibozi taita 3 jogos e plantel edu iri maninga reduzido tina 8 jogadores condicionados lesionados e tiro com acusar fadiga, mas desta semana passada tive trabalho a recuperação, tinha uns jogos imanize, tinha pinta diferente.
1: Kudzatiwo kukundu kwa mvikira mambure wa dungwa la macheje Douglas iye aranga abve dungwa lache mu ndima ya kupesira lidadzwa kupinda ninga dungwa test Africa ese na kuruza kwa wetako uku nseka utsukbalisa ndepo achibvine kurangako ife hati gwisi msolo pansi tichati tisoenze na nsimba zense kuti mitambo na yokumbiriko tikwanise kukunda
5: tumira bora tumira pa balizare dundi pa tozona epa shati mukirira mu mukati me mambure uye atingadzikamisi musoro pasi tinoenda ko trenata kasimba tichiona kuna game ruda kuyamberini
4: nakati pamtambo rikuya kumberi koko ndi zvipi zvinga emerge na iwo wa doleri kwati vapfaliri vadungwa macheje
5: vapfaliri vechikwanda chemajeje ngauye akafara mimhururu tinoenda pamtambo womangwana vatiri kumirira tinowina tinoenda kotora 3 points ndisha tiri kutoda mimi kotonze kotera mbuto yechipiri okana yekutotangeyo manji apana nechimwe chaita chatsveteka ne pakati pemutambo idzi dzatikuitedze tichino masimba kuda kuguma tekwenei uye tichaguma tekwenei objective yepo ndiyo chiriyo mukwatiri atingadzikamisi musoro pasi
1: nakukunda ikoko dungwa iro la test africa kulangaku radi pamberi echisiyana nangwe aya izvi radi kuerengena mapondo kuti yo makumi matatu izvi kudzate dungwa iro riri pachiwiri kulangaku lina mapondo makumi mairi na matatu zvense izvi tichidanga dungwa iro la macheche riri koneka pambuto ya chitatu lina mapondo makumi mairi na libodzi apo kudzati nangwe mitambo yakuti daoneka chidzviwa zvense izvi pamutambo ningana yoyi ya chikumi na chuiri yakuki aya ya segunda divisão União Esportiva ya Vanduzi mabora mairi Esportiva 3 de março yaku manika bora libodzi grupo esportivo tsene ya misika dzairanjiwa academia futebol ya muchimoyo mabora mairi contribuintes INSS bora libodzi tranches kapa company bora libodzi mukobera pakuchurka kwa makukulingana aya tichiranga pensão delegado ya gondola idaoneka iyo chinera dungwe la nova jerusalem na mabora mairi iyo anga hirinzir hitai wadikani tadikwenda kumhera ese tisaliga tobola kupesira na umanya uyu emani tikufikisireni kapitsirika kanya munsi uno ninga iwo na makhalirike kunza bali ukalira kuti nyamunsi tete chati pitsa na magrama 13 na matatu ichiterika na Rwanda Beira magrama 13 na libodzi Shimoyo na Kilimane magrama 13 na Mpura magrama 10 na Mapfemba Inyambane na Pemba magrama 10 na Masere magrama 10 na Manomwe kuna Shaishai Maputo na Vilankulo magrama 10 na Matanhatu pesire ndilishinga na magrama makumere na manai basi walikane hapa china mazinchi kuzikuti mazvita kuna imu mwenzi kutaperekeza pansiko ya monsino tichiranga mwanyona tiyo shirikutika mzikuti lino makamaka mupurufu sani manika maningiri hiyo ya mchibalike Marko Shinazario na Suzero Marko njidwa katuma kutuwa emerele sarani radi
0: maipela kubwa shirikutika mzikuti lino makamaka mprovinsia ya manika

Hazita zwako Elia Zinyakaka wadikanuwe ndalipane ketula good boy ndi alikujara ndi maino ii alikujara tasa nyamonsi unu wadikanuwe chibarke ichi chashuka kumhera chapira wangu ndiyo ne uya alikuwe mutambwe ichi mvimu na wangu iwe kwa kulubira unkukura uku ivao tunavunza ine bambu wako lotu kwanisukura na unhu kwa home.

0: Afemba mwene zinimbo makuma rongo mwene zinu mwene vyora zi 47 minuto chindizo nguwa 84-80-27-638 paru nare mangonani. Alo paru nare.
1: Marasi yangu mafido.
0: Darati marandia ni are paru nare uyu.
1: Gwenta shkanizoro.
0: Ba gwenta muripi hapa.
1: Hapa trikone katrikuno disite di bababa mse mara.
0: Si bababa kuno fara hiri.
1: Nade kuri nani ya mse mara hiri ya kimiri. Zitu hamba bombona.
0: Chicha neta.
1: Miru urupu kwaza mse mara.
0: Aha, makaenda ya ruku chipatara.
1: Makaenda ya.
0: Mhm. Alright, zino tipe iti zoku pera kwa sondo.
1: Pera kwa sondo, jishanu. Ndiyo pandakaro ya kuno huku. Ikao, pandirikuno basa mse mara.
0: Mhm. Kutore makaenda gorongo zangikuru kwa randizo.
1: Shibabava.
0: Shibabava, makaenda ngikuru kwa randizo.
1: Ya, ndizo ya.
0: Alright, mkwa tano ashanu.
1: Mkwa ndiyo kuma video.
0: Notenda.
1: Ndiyo ndotambisa maini kujina noe. Tenda kuno ana, ndiyo alibeta gwenda, denye na gwenda marco. Mashamaro mbibiteja na numba kutuvio wa shangiria ana kumbuda vidimeki ana yase hawa mami mbibiteja noti yase nga vini shiko chakana kisisa mtamara
0: ndatenda mwa ni mangwana niya kanaka
1: maitaba
0: ndatenda ndo shatruko yeta kuno kimbe mepoye Radio Mozambique emisor provinciale manika

Chokwadi kavatire reko zvino zvemu kana kuti muchusvitsira iko chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezora nhasi unowa muse wemuvhuro mazuva echipfuura iwo makumairi emwedzi unoyu wachikunguru gore rezviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu kutaura kwenyu ngakurambe kwakadaro.

0: Hoje a gente iberta ao santo wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutiri kuri akuhoku kumakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndichikasika kugagoma
2: itai hingana isusu iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo nurudo hwakawanda
3: aiko zvinezvi topinda muchirongwa chakatarisana nezvemutambo zvose zvine chinangwa chekusvitsirai mashoko akatarisana nemutambo yakaizwa neichaizwa kutara kwenyu ngakurambe kwakadaro. Radio Nemitambo, chirongwa chinokonzerai mashoko akatasana ikone mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

Ano amangwana niya kana ka kwa mrimo seva tereveno nepenyuro ya radio Mozambique emisor provincia alemanika studi mchimoyo. Kusangana kwa tiriko itamuchiro nga chino radio mutambo chezwara nasu nuamuse mufura maswe chifura iwa makumairi. Emwe tuno wache kunguru gore shuru shiru shini makore makumairi ne matanatu. Nasu nuamuchiro nga chino kundzile masho kwa katasele mutambo ye makwe kwe chidano chepele munyika ino chikamu che provincia yemanika. Inuwa mutambo ya kaisa mkupera kwe vikira yishukupura. Uye shweti chata na ngura mune shakata sani maani mutambo ye makwe kwe musambola chirongwa aradu ni mutambo chezwara nasi chaka miru kwa ndi Vitor Ambirai ndi nasu zeri Markush urukondra mchina wedu tira viru noti we ni kutira kwa kanaka. Icho kwa diva tirele kufambira pambiri kwa trikuita ni chirongwa chino radu ni mutambo chezwara nasi. Chino wa chirongwa chino kunzira imashoko akatarisa na ne mutambo inonga ya izgwa pakati ne kupera kwe viki. Ndosa katiri muno tingichukushitira imashoko akatarisa na ne mutambo inuwa mutambo ya kaizgwa mukupera kwe viki. Iko chine shirikai titange isu ne mashoko akatarisa na ne mutambo inwa mutambo ya kaizwa yemakwe kwechidano chepiri munyika ino chikamu che provincia yemanika. Timu ye Test Africa yakakunda nemusi wesondo ku timu ye Macheje munhandare yeSwalpo ngichibodzwa chimwe izvi pamutambo wechigumi nepiri wemakwikwi enhabvo chidano chepiri munyika ino chikamu cheprovinsia yemanika. Angekuda kwetimu kana kuti ngekukunda kwetimu ye Test Africa iyo iri kudzidziswa ngejaha remuguta Reshimo Edinu Alberto wechidano cheDecaf wekuti mukutanga wainge asingafarirwe ngevafari vetimu ye Test

0: Tire kwenda nguwa mbili ma kumaragomna mseso na mseso wa mwe. Alo matupera bote.
1: Alo
0: maskati.
1: Surate.
0: Taswira tini maswira hu.
1: Ato surate nito kwa tisitide.
0: Padoko ni padoko. Tuku vya nani?
1: Imali kiti. Ama weto.
0: Ama weto.
1: Eho.
0: Matisa baba sa kwa kwa bote. Nika ina budi le aru budai. Kuru kuti zaba sa kudano ko bata phone. Zagana kama weto bata pina zaka ni fins ma.
1: Ah, zaka kuti zaka na kasa rukutori.
0: Magai pindi pi.
1: Ah, zaka drika mar sari.
0: Kamar sar.
1: Ya, zaka na kamar kumbona kumunda. Magai endo.
0: Ndawe.
1: Maganda
0: kwa kaya ndoti, zaita?
1: Zaita, zaita
0: ja. Hmm. Magato zibigiri kwa?
1: Isa zibigiri kwa, zee.
0: Haa?
1: Zee, zaka zibigiri kwa.
0: Zainaka? Ndawe?
1: Zainaka po, sorokutoni.
0: Haa? Zanga zaka fiengwa ni? Ya. Ah, magabusa.
1: Magabusa sana kutoa.
0: Aha. Anota hapa hao kwenye kumbe.
1: Anota.
0: Ah, sakanaka. Tinotenda eh?
1: Complicated cha.
0: Tatenda cha cha.

0: Tumenda kwa nao mwena watu kwera bote mgozi na leo maskati.
1: Prasei.
0: Taskwera tupaskwera huu?
1: Baswera.
0: Mm-hmm. Tuku bia nani?
1: Johan Ngwenya, mude sere sana.
0: A Johan Ngwenya, mnotamba?
1: Mnotamba, kari mungu.
0: Haa, si mnotamba. Apeno mude sere sana.
1: Haa, isiri mtonhoro, asata so cheka shati.
0: Nyama suguru kutonhora?
1: Ya, mangwana ni kato, naso wale kurumbo pisira.
0: Kurumbo pisira. Hino, muli pachu vute?
1: Wali ndiri pachu vute, komo nda amboe mirabo maridi mshikitele, nda daeta giyawa, nsati nda waona natu. Haa, ndona ndiri kushpirari.
0: Haa, shakanaka. Mashi muna kajuzu pa muna pa muna pa wawo?
1: Wai?
0: Shika mizola muna chwe hili?
1: Haa, nsati nda puwa, komo wanga wa solidri, wambenda kureni yao kuti watu kari watu kule nao kuna, wasati wa angena.
0: Ndati juzi na kufikira kuto nuhura, kuti memba wapa nukunuka ya kuta?
1: Harishoti.
0: Harishoti. Haa,
1: so wana na mburi kwa kaika padoko?
0: Ya. Kulipuka ndaenda nyamasi wa chibisi, jadaka ndoko bianu shangwari yangu. Ndaenda ndoguma hapa ano senza. Ndaona bachira katuliko paka dera ya ano gara. Ndo vunzi sautu waende pia ndate asate ya uya. Takapara zana na ya mchishano. Ngatuku para zana na ya mchishano ngengo uti nduko na bachi. Ngato osia uti ingwe ya ichandui.
1: Ya mte moti bachi ni gare viparilipu. Mzoto ni kalotoko ka uta.
0: Zagana ya kati natenda hai?
1: Tabonga.
0: Tatenda. Mufinda zuwara kanakisiso.
1: Takanaka.
0: Tatenda. Nguwa zirikoneko kwa nakite zona mbili mises kwa makumashanu na mino mwe kanoti 14 singwende isati minutu. Mabasa ichi utera di Msambiki.

0: Zile kwenda nguo padokoni padoko wa portani.
1: Zile kwenda.
0: 15:13. Kanoti 3 misesi kwa 13.

0: notre nom.
1: Nenda kwa taraka ngoma. Kofi. Jitai shoisi kuimba kwa kofolo. Kenyati kuimba kwa kofolo mite.
0: Lingingai.
1: Ngwa tenda kwa kwa nakitezo na natuma kumare msesko na msesko msere. Kinzi ora 28 minutes.

usiku wakanaka kuna vaputani vo radio Mozambique muri kutenshweve kuvira kumatima kamwenesepo nyika kuvira kakuisi kwena kanshikazi kuvira mafazuva daka kamdando mbaimbai tina mbombo jemkomshomani kuitira kukuti panguva mvombamwe ndo makumi matatu omuseswa takuzwa masoko pakati no pakati pwene nyika tiri komenenga inyambani sofala no manika panguva gumi tina masoko pa maputu kupekawo masoko zvakaitika munshiku imwe Nguva gumi na imweni tina golira masoko akuzozika isepo panguva gumi na imweni makumi matatu museswa apo ndipo kufungisa kondime iyostatu yamabasa kondime shinjau nyamasi shiposa shovuki shiposa shosemana shobasa makumi aviri nonjiko jamwedzi uno wakunguru Kore ndo makumavi makumavi ndo makore nkwa kuita matandatu Marseno viola no mchini chumpepo kuzoti ndi kwa mazwe kani na mikrofoni jino njina mwizirish Fee na rutiu No zina raji msambiki Mwizedo jiremba hamilofaron kukuti babasa yango ndi meshinjau Nga kumirakanaka muzi ngomuzi

Ngova mwenyumba chakwana mvumba mwejo sukuna na makuma vili omose sona mse somro kwa muna Dejo vinti mwale shuno vinti 4 minutos Mbamba itina nguva mvumba mwenu makuma tatu omose soa

0: usiku wakanaka kumulimwense palino zuva lonyamasi sposa engashirove jeso izuva lomasoko kuna provincias jo sofala manika pamwepo no inyambane tichitanga ngomsoro wacho ngozi jomotokaro jakauraya kuna ino provincia yo inyambane viki irapinda ivantu vaviri mu provincia manika mabasa ohome ngwakwanika mukati mobasa rokovanisa zvimajuya zvokuninikana zvona mtunga jinopera ntenda yo spanyola ngokuna provincia yo sofala variyo vashandire vomambo vakava vachikonyehwa ngondava jokudongonyosa mare yeya yo shango jorarame voino nyika yo Biki. O im soromasoko kwapi arungutwa pomarukusa kovere mwandini Armindo Masinge Tomas Valoi arikumchinjumbe potnoti mashire nyengo makwanja anodikana zvino izvita kuti tiwane masoko makuru o province jware John Hatu vatandi voma district nokwaya kuita marongo muna o province yo inyambane ngo vatanga Sposa chino aku ashira zvitengerebwe zvinozova besa mukati mobasa ravo rokutanda kana nokuveja izvikite zvo zvotondoresa kumwa pamwepo nozvimwene zvakadaroko zvishiwanika zvichipuwa kuna vatandi novaveji vokuna madistrict omasinga inyasoro vilankulu pamwepo nodoroba romashishi basa iriwari riri kuwanika richiizwa ngobauhwa rojo marimwa pamwepo nomatandwa vashu Buya kuna shitapira mazo choro radio msambik va Joseph Faduk na kuri tekniko opa mabasa o jo marimwa no matandwa va shidavira ngo chigirita chinovore ngo jo matandwa vareva kuti ngo pakukovaniswa kuzvido izvari vatandi vanozwanika vachiviga kana kutondoresa hove javo jogara mazuva mazinji kare kuya vasingatovawana mujiyo iji vaiwanika vachitamba hwareke ngoti hove jaidi kana kuti jitengeswe Johiwa zuva rimwe rimwero vanga konera waya kutengesa zvaivanesera kuviga vejo paumweni mukuvo enga kureva kwava Joseph Faduku vaimosha mare zinji vachienda kokumbira kuti vavigihwe mamuzi muveya vanazvo zvimujiyo izvari zvinozve congeladores no colmanes Mambo vo province yo manika maina Francisca Tomás ngo varikoneka vachikoka nouchunguja hakuna vararami vo province iware kuti ngavawanike mukati moku budirira pakuashira zvimajuya zvaunemikana zvona mutunga jinopera ndenda yo spanyola maina Francisca Tomás vaita mumbereketero ware kuna mangwananye osposa chino mudhorobha roshimoyo pamhambaruche yokutangwa kokovaniswa kwozvimajuya zvaunemikana zvona mutunga jinopera ndenda Iyo Spanyola izvimajuya zvinonikana zvona mutunga zvazvinozowanika zvikovaniswa kana kupakihwa kuna vararami vese voprovincia iyo manika kushikumbiwa kuti bungano resaambwine ngaribatisane kushone nosvikwata zvinozowanika pamberipo basa iriwari ngodivi rimwene vamaina Francisca Tomás vakumbira kuti zvimajuyezvo zvibatiswe kuitira kuzvidzivirira kuna mutunga ijuari jino perandenda iyo spanyola kuncha kukubatisa zvimajuya kuenda kofukija mbara kana nokutora zvimajuya zvoka kuenda kotanda ndizvona mu distritu uro maringwe provincia yo manika kuri kurehwa kuti zvitaka zvana marinde mazinji zvese pongondava jomvura yakawanika yaishinaya mweji japinda Ipedopo makumatatu o kilometros jostaka zvakava zvishi hidika hidika kana nokuva no marindi kwapi ure kwakuti chitaka chinova apa nyamapaza kuenda pa vila iyo maringwe kana nokubva ngo pa vila maringwe kuenda pa posta tentativo iyo kanshish ndi zvona zvakava zvishi hidika hidika sikuru kwazvo motokaro chingafambi ngo makwanja anodikana soko iri rarekwa kuna mabasa oradi musambiki mhamaina ana paulo afonso na kuri mutungamiriri ojo mavakwa mudistrict romaringwe maina ana paulo afonso vareva kuti pauno mukuvo ririyo basa rari kuwanika richiizwa rokufukija fukija marindi kuitira kuti motokaro novanhu vafambe ngo zvakanaka tinofunga masoko makuru province ya Jiwari jo ndati ngoreva kuti shikwata chopa gunkano ronyika shinozwi plan orsamento da Assembleya da Republika ngochachirikwanika muno mu province nyembane chungo shiposa chino kwapi varikwanika vashina shikejo shikejo chinofambirana no jokutama kutengeswa kushone ngokororo zvirikubhuiwa ngocommercialization agricola kuna province yo inyembane va Edson Nyangumel nakuri mutungamiriri wechikwata echiwari cho plan yorsamento pagunkano ronyika vareva kuti zvizhinji zvezvaivetekwa kuti zvaidikana kuti zvitengeswe mukati munguva ino iyo matengeso ehwana haazvizivi ekutengeswa vaEdson Nyangumel vaita muvereketeri wari kuna mangwanani chiposa chino sure kwekwashihwa ngo mambo voino provhinsi yo inyambani chimweno chikejo chava nacho vaEdson Nyangumel njokuti mare yenozwe fundo de development economic local fidel aichiba kuwana vantu vanogogomera kuenda kuikumbira imare inopasa zvirongwa zvizhinji zvovantu vanzva vachidakira kuzvizaurira mabasa kana kuti vachidakira kuzvizaurira mbuto jo mabasa kuitira kupinga kana kuti kukirija chipingo ichwari vaEdson Nyangumel vakumbira humambo province kuti ubudirire mukati mokumimira nokupedza mupango yakarongeka ngomawaniro omare iwari inozwi Fidel. Vapurukiri, taguma kumbiri kwamazinji masoko makuru oprovinsi yajo Sofala Manika pamwepo no inyambane. Itusu ndisu Radio Musambike msorish provinsias jo Sofala Manika pamwepo no inyambane no masoko pa shposa cho inyamas enga shirove jeso pa unomkuro ta kutituane kurebako ayano amwene masoko. Muprovinsia yo inyambani ngozi jomotokaro jiriku pindirira jichiura ya ngokuna viki ilapinda vantu ivaviri wakava shifa izwaro ngopaku chaisa na komotokaro no mdududu ngozi yakava ishitika pa district oropanda kwapi motokaro wakava shenda kwa chaisa mdududu iponapo kakumkira kufa vantu vaviri kushire kwa kuti kugwengwe swa pamwepo nukutama kuziva akutsatsana ndizvora zvakaitisa kuti ngozi iwari iuraye vantu vaviri soko rarekwa kuti mabasa oradio Musambiki mba nersia batana kuri mutakura izwe opakumando provincial jope rieme
1: hiregistarile ashoke entrikaro mutu kadisitu ya panda ngozi lei daele vantu vambiri kambi kumekeni na kurejistariwa madanu hasima mahila ila la wafamisa kumimova kwa wafambisi hitinge leta tineni vapriorizara kumudusa undefensiva para kunga kumeki jikaratu ya shitaratu ka provinsi ya hini
0: vanersi ya bata vanyengeje vashiti ngukuna vikira kilira kwa kawa kushuoneka ndevu juhu cheka cheka
1: ama puisa ka provinsi ya inyambani marejistarili akazu ya robu kadisitu ya mashishi akazu lei involverile vanhu vakunele zvavativeki vanlava fambele kamuti wa munhu unlwe kunga komersianti ka district ya mashishi lumuka matrezi yora va mungenela va mame ya sara ya kwa mesara luku amukechi aluyanga kechara aleo ya maeseri wa hii chibamu
0: Nersia Bata mtakura izwe pa kumando provincial yo PRM achibuya ngo jomafambiro kuna viki ra pinda ngojo mapolisia tinowana soko rinoreva kuti mu provincia yo Sofala vashandi vohumambo vanokwana kuti vanongomuna vachibatira pachigirita achinomorera ngojo kuripiswa koshango kana kuti autoridade tributaria vasungwa ngondava jokudongonosa mare yohumambo João Sacramento ari kudabisa soko.
2: Vabato basa varungo muna vochigirita chinoonerera ngokuripwa koshango muno province ya Sofala nokuti autoridade tributaria vari kukonjeswa konjesa panguva ino vari kufiningihwa kuti vari mukati moshikwata chimwe chinoita basa lokudongonosa mafuta oparafino. Nyumba inotsvakisira nhango province ya Sofala yapera kunyora mapaso onhango jona iji akalingana novaya vananzo kuita basa rokudongonosa mafuta oparafino padima rinochirangarava mukati modroba Lobeira pakati pobangano iriwari rinoitikari kuvira padima Lobeira kwapi motokaro mukuru jinotwara mafuta oparafino chikamwe ari kunangwa kuti mafuta aya anenda nyikanja asi anuhulira kuzazwa kotengeswa mukati mu ino nyika iyo Mosambiki. Izvi zvinoruzisa chitalo chomuno munyika mumare ya Kawanda. Masoko ayawari aziviswa sabatalino pakufungiswa anko huendo hova ita mshakisiri mkuru onango muno munyika iyo Mosambiki kurukuwa na ino provinsi Sofala. Masoko apeke jongo ndumwa na rive mutunga miriri ochigirita va Angelo Matuse. Va Matuse vananga kuti abato basa varongo muna abawari varukuwa nikari mundango jona ichi kudeya shikazivika kuti ivona vaita adi musambong okudongonosa mafuta pomono kuita kuti mafuta abiwe. Ibona vanozo susu nyuhwa mundao yobasa pomwe vanozo vavo vashinyole kwa paso kuti vende kotombwa kudare.
3: Quando dizemos que haja processo instaurado, queremos nesta primeira etapa dizer que sim, foi identificado o circuito.
2: Ati itisu tikananga kuti kurukuwa nika no mapaso onhangu wapera kunyoha. Tirikuda kunanga kuti mukati mudiviri nuru kutungamira kwa zivika kuti shkwata ichi chino shanda kudini. Pamwe panguwa inu tirikonjisa konjisa kuda kuziva kuti ngova piva mweni varukuwa nika mubangano rakadari. Pamwe mumwe na mumwe anuzenda kudavira kudari kudari kama mungo kubudirira kanuita munhango iyo na ii. Kubiwa nukuti kudongonoswa kwa mafuta o parafino izuwari aziti kibasi mtu ndo beira. Asi beira ndiko kurukunyanya kuvoneka musambu wa kadari kangaiji mwandave kuti kuna mshuwa shwairu mkuru okutukara mafuta o parafino kurukuenda nyikanja nukuti ngondave yozumeni. Panguva ino kusungwa kwa vaitari vamwe bato basa vo nyumba inozi autoridade tributaria ngokuti baboneka kuti ivona barikuwa nika mukati mubangano ili rinodongonosare mafuta o parafino. Ngohendo kuvaita mu province ya Sofala mutsakisiri mukuru oino nyike Msambiki vavona kuti magunia akapindirijira kuzara kwao shikamu izvi zvirikunyanya kuvoneka mugunia guru romuno mu province ya Sofala. Gunia iriwari panguva ino rina mutengo unoita chiuri chimwe nomazana mashanu ovanya kufungihwa kunyangwe pangari kuti irakavakwa laidi kana kuti ya chiri basi zana nomakuma viri ovantu.
3: Nós estamos neste país, conhecemos o país, sabemos quais são as dificuldades do país, acreditamos que dentro dessas dificuldades...
2: Ati tisiri kuanika mukati mo ino nyika, tino ziva zipingo zotinazo. Ndino gonda kuti mukati mo zipingo zotinazo pomwe nubasa lirukupako kuti liizwe. Kuno zova kushipa kwavo kuva kwa magunia. Mshakadi itisu tatanga kuvona kuti mujimweni ntaraunda kuru kuva kwa magunia padoko ngo padoko. Pamwe izi kangaijo zungatozo toka jagumavo dakara mukati mo ino provincia. Aenga mazwi amu chanju wa mutsakisiri mukuru ondango pamwe narize ndumwa iyo mazwi mukati mo hwendo hovaita va Angelo Matuse.
0: Muno mu province yo inyambane ngopa district ro govuru njovo jirikwanika jitambisa uhwareke kuna avararame vo mtundu uwari injovo jajirku vangopa parke national yo zinave na jatanga akuvoneka kuna district irwari kuna mweji wa kilila wa Nyahonga soko rarekwa kuna basa oradi Msambiki mpa Natalia Chivambo na kuri mambo vo district ro govuru va maina Natalia Chivambo vareva kuti njovo iji jiri kunyanya kufambira kuna local daddy opande pamwe pono local daddy nova mamboni ngo pamtundu uka mahave ngo kuna ntaraunda ijiwari njovo jaula ya mombe mbiri noku hava nyumba jinokwana kuita sere jakava jishi ohoshohwa enga kureva kwavo va maina Natalia Chivambo.
4: Loko hini kwili ahungu legi, ula ulili ni administrasyon ya Park National di Zinave. Varu milili wa fiskal wa famba wa yatama viki leka pandi. Majava hati kumanga kambi tindo huliti. Tuwa sukili, tifamba kumwanyani. Jale, jwa viki legi gato lueni ni tolu kwa tolu kambi wa hili gari lili wa ipela kutiu hili kambi. Pala kambi miti uliti nga ikono. Ja, achitungu chi. Rambana wabati ngoma tipanela midomu.
0: Mambo vo district ro govuru kumkuriro ko ino provincia yo inyambane maina Natalia Chivambo vashibuya ngo basara rikwanika rishizwa mukati moku gogomesa njovo jajirikwanika jishi tambisa hwareke kuna vararame vo district irwari ro govuru. Mu provincia yo manika mabasa ohome arikuwanika mukati mubasa chungo chiposa chino rokukovanisa zvimajuya zvinonikana zvona mutunga tirubango moshkiteras Stena Bindo aurirebesa soko iriwari achibhuya ngo chikumbiro chirikuza namaina Francisca Tomás mambo vo provincia yo manika
5: Usiku wakanaka ndao yohome mkati muprovinsia ya Manika ngori kuita mabasa makuwani pakupirwa kwemosketera kune mutengo unopendereja kuita miri yao umwe zvese izvi kuitira kudzivirira kune nhenda yemalaria mukuru mukuru kana kuti medico mukati muprovinsia yemanika baFlavio Roque vanojekesa vachiti fafanya yengo iri kusofamba dakara makumi maviri omazuva mazuva marongomuna omwedzi uno ndikunguru uri kuzoenda kobatanidza vanhu vanopendereja kuita zviuru zvishanu kana kuti mazana mashanu ozviuru zvavanhu

Ngova jakwana kumi no makumi matatu omuseswa. Kazwa kuimba ka Malisane Kembo na mwimbo wenganozina Afrika.